0: ojehechakuaátagui ñande jára pochy ha oñeñohẽtava umi iñañáva ári jajuhuháicha libro Apocalipsipe Salmo 11 versículo 6pe ñamoñe'ẽ iñañáva ári amongýta tatapýi ha tata rendy ha yvytu rakúpe chupekuéra ombokusuguéne. A Jeremia capítulo 25 versículo 15 pehe'i ñande jára Israel jára he'i ema'ẽ kokópa rehe chepochykue kaguýgui henyhẽva eraha ha he'uka opa tetã che romondohápe. Jesús he'iva'ekue ndépiko reimo'ã naimeiha ahasa'asy hag̃ua che ru omoĩhaguéicha chéve ndaipóri mba'epota porã tuichavéva upévagui anitei ñañembotavy angirũ cherendúva ñapensávo ñande Salvador ojapohague upéva py'avai reheve haihára Hebreos pegua he'i ñandéve capítulo 12 versículo 2 pe péicha Jesús ogueropu'akava'ekue kurusu oti'ýre omanoha upéicha oikuaa rupi pe jehasa'asy rire oguerekotaha vy'a ha ko'ág̃a oguapyhína ñande jára akatúvape jajevy ko'ág̃a Evangelio según San Juan capítulo 18 pe jaestudiahína ha ñamoñe'ẽ versículo 12 ha 14 he'iva'ekue iporãveha peteínte omanóramo opavavére umi saimbyhyhára religión rehegua moheñóiva'ekue ñuhã ha okyhyje avei tetãguágui upévare Jesús osẽva'ekue távagui ko'ág̃a katu ojehechauka ha ohorei ipu'aka ha iverapýpe oapresa chupe hikuái ha oñapytĩ natekotevéiramo jepe ha'éniko ñande jára ovecha oñekuave'émava'ekue voi ojejapo mboyve opaite mba'e ndahe'írikuri mba'evete ojegueraha chupe Anás renondépe erãe ha jahechakuaa Juan añoite omombe'uha upéva upéva ñandegueraha ñapensa hag̃ua oĩne hague tenda ohecha hag̃uáme umi mba'e ambuekuéra ndohecháiva Anás ha'eva'ekue sumo sacerdote ha ikatúne opytápe sumo sacerdote kotýpe palaciope pe historia secular omombe'u Anás ha'ehague peteĩva umi sumo sacerdote iñaranduvéva ipy'aguasuvéva ha iñañavéva ambuekuéra apytégui Caifás niko hembiapópe gobierno romano renondépe ha katu upe añetehápe omoakávape grupo religioso niko karai tuja Anás roguerovia ha'ehague upe añetehápe oisãimbyhýva ha'e político ha oikuaa mba'éichapa oikova'erã Romagua ndive ore roguerovia ha'ehague upe oikova'ekue ojeapresa ha oñenjuicia hag̃ua Jesúspe avei oñamosãingo hag̃ua chupe kurusúre upe juicio ojejapova'ekue ningo gua'uete ha roguerovia Anás oĩhague ko'ã mba'e rapykueri Jesúspe ojegueraharãe Anás renondépe heta injusticia ojejapova'ekue judiokuérare ymaite guivéma oje'e ha'ekuéra ojukaukahague Anás Caifás ha Pilátope ñande niko ndaha'ái responsable jejuka ojapovare máva ha'éva ñane retãgua oĩ heta he'íva arete guivéma judiokuéra ojukahague Cristope ha upéva ¿Cómo pueden dar baretepe antisemitismo a Europa? Pe? Judío, ¿cuerán dar a eve irresponsable gentil cueragui? Y pajape, o pava veteñan deja el responsable Jesús Manore. Ja e o manova eque o pava vean gaipare. Ndai por ahí ya acusape te intenta tera atupente. Coan ape versículo 14 o muesa cañan debe Caifás. Pesumo sacerdote. O güero viaja peteinte o manoramo tabaguare. Roma gua. Do humo ay judío cuerare o yajei. Pro güero via Juan o jaija cova o jesaucajan guañan debe. Oñemo gendama jañan de yara Jesús o manova eraja. Y cuay hoy por aboma o peba. Caray tu ya naso y cua poramba eisha tapa. Ja, hoy cotebe tante mapeteña acusación hoy porutaba Jesús. Contrape y catuba ombo japeye yuca peteña acusación y pojitaba mburubisacuera romano renondepe pe juicio nico peteñ farsa guauetente jinapeba anga ñamoñeo mi versículo 15-18 pebe ya huereco pepe Simón Pedro o negañe pinuro guare Jesupe ñamoñee pe versículo 15 Upe ambueva pe oi cuapa i. Oi que Jesús dive pa iguazú orógape. Upe ambue discípulo catueteja e Juan. Juan pe oi cuapa iguazú Jerusalengua. Ja upevare y catu oi que Jesús oi que jape. Roi potá arejechacuá Juan pe oi cuaja pa icuera. A Juan oi que jaguere upepe. Daja ei p'ana a imbaena. Simón Pedro ndei catui oike upepe. Oñembo y ocape soldado cuera apitepe. A Juan ojupitu permiso. Simón oike hangua pe corapu rgepupe. Haroi potare jechacuape ñemo jaanga o Yehuva Caifás Palaciope. Ñamoñe eco anga pe versículo 16 co capítulo 18. San Juan Pegua. Jesús remimbo eoñe epe o kerere cuandive ja omoingue Pedro pe. Angiru se denduba, ejamina ta endebe. Dende icatuire obligaba bepe oñembo que janua o paitemba ewi. Icatupe ti hermano ojo onde ndai catu ijape dejo. Naiporai Simón Pedro pe umana oike upepe. Juan penguará da ibairi. Y catuya jesá Simón Pedro je ibo en baeyerure. Ni peteín cristiano ndoy que iba en asumo sacerdote no queme. Upepe oye jesá vaitagui. A Juan curi y catu oike upepe. Juan y catu oike. Pedro catu jae piracutu jamboriehu. Ababendo y cuai supe. Anda y catuyo y que Juan upémaro je ipe cuña o quene de cuape. Pedro jae jae ñangirú. Upémaro, Pedro y catu y que Coanga, Simón Pedro o quejille, Juan catu oñeñandu poná upepe. Simón Pedro catu araca ebe, doje saiba eque umi gente y tape. Coanga, Pedro y yurú guasuba. Oñe ente mabaera. Demandó a que umían bu evangelio e iñan debe umi cuñataín o iba upepe oi cua Pedro jaeja Galilea gua iñe erupi. Umiñe eje iba eque oje yaba isupe. Oñe etereí. Najendai upepe. Pete imita cuña ombojape Pedro o negajanua Jesupe. Ñamoñe emina versículo 17 a 18. Pedro abeyú pepe, oye pe y ya pute pecuera. A mi versículo 19, 24, bebe. Ya yujupe juicio, oye ya poba que Jesús pe, sumo sacerdote renondepe. Ya moñe era e mi versículo 19 a 21, co capítulo 18, San Juan Pegua. ja escuera nico hoy cuamba epa ja e supe escuera petembia sa iñambue ja coanga ya yujupe juicio o ya poba ecue ñande yara jesureje elle sare comba e zapatuisa ñande yara jesús ombojo vaivo ñamuñe emina versículo 22 a 24 upepe anas omondo jesús pe y pocuapu pa iguazú caifás arenondepe rejeza jai sangiru serenduba jesús ojasá coaisa guañemoti oñeme eo mano janguá ne angaipa hace angaipare upe isavera moyepe jaeje isu pecuera upe oyapova noiporainja avei ndoyoguera jai pelei mosaico je ibare ndaipori avave je iba jaeje mbiapova ijague upe isavera moyepe ojova pete supe jikuei jaecuera opyrũ lei he ivare ñepyrũrã ni peteĩ juicio noñepyrũiva'erã pyhare ni ndopáiva'erã pyhare peteĩ juicio oñepyrũva'erã ha opava'erã ára aja ndaikatúi avei omboepotĩ peteĩ prisionérope ndoje'ei aja ha'eha culpable ko'ág̃a Juan ojaíko versículo mbykymi he'ijey hag̃ua ñandéve Anás ha'ehague upe oñapytĩva'ekue Jesúspe Anás ha'ékuri upe oplaneava'ekue umi mba'e vaiete oikova'ekue jajuhu ko'ág̃a Simón Pedro onegajeýroguare Jesúspe ñamoñe'ẽ versículo 25 ha 27 ha Pedro he'ijey na haniri ha upévo pe gallo osapukái sapy'a jaikuaa ambuekuéra evangelio rupive Pedro osẽhague okápe ha vokóike hasẽ soro roguerovia ohechague ñande jára rova tuguy reheve oñembyepoti rire ha omaña avei ñande Salvador resare upépe osẽ ha hasẽ soro ipy'aite guive pe malco pariente ndive Pedro oñe'ẽ avei ando rogueroviái oñe'ẽ vevúine hague ha Pedro onega ijárape ha katu ñame'ẽ ñande aguyje ñande járape Jesús ohóma omano hag̃uáicha hesehápe ha he'íma kuri chupe oñembo'e hague anítei Pedro jerovia ikangy ha mba'e rehe piko Simón Pedro ojapova'ekue tembiapoky'a Judas ojapohaguéicha ikatúkuri ojevy Jesúspe mba'ére Pedro ha'égui ñande jára ra'y ojeroviágui Jesucristo rehe ha oreko chupe ikorasõme ha oñeñanduva'i upe ojapova'ekuére angirũ cherendúva peteĩ ñande jára ra'y ikatu oñemomombyry ñande járagui ñande jára katu noñemomombyrymo'ãi chugui nde ikatu remano ñande járape g̃uarã ha katu ñande jára nomanomo'ãi ne mba'erã akóinte oĩta nepytyvõ hag̃ua Jesús araka'eve ndaje'íri Pedrope bueno Pedro ambyasýne ndive nde refalla che ndive ha ndaikatuvéima roipuru nahániri Jesús nde íri upéva Jesús ojechauka Pedrope oikovejeyrire ha oiporavo Pedrope opredika hag̃ua arete Pentecostéspe ha'eva'ekue sermón ypykue ha ndaipóri ambue upéichagua ñame'ẽ ñande aguyje ñande járape ome'ẽ rehe ñandéve peteĩ Salvador ha jára péichagua akóinte ñande salva umi versículo 28 guive 40 peve jajuhúpe juicio Jesús orekova'ekue Pilato renondépe ñamoñe'ẽmína versículo 28 judiokuéra ndoikéi pe mburuvicha guasu rógape ani hanwa oñemonga peisaroniko jaekuera ndaikatumo ai oi karuhape pyhare pascuape jave jahechakuaako ápe ñande jára Jesús noñeha'ãi hague oñani ha katu Caifás oñeha'ã omboyke peteĩ jeiporavo omondo Jesúspe Pilato rendápe ko ápe jajuhu tembiasa ojehúva ha ininteresánteva roipota nderehechakuaa jahecha ko'ápe ojykére pe religión ha Jesús ko'ápe oĩ upe ouva'ekue ojapo hag̃ua pe Pascua ha omanóta kurusúre ojeruretágui ojejuka hag̃ua chupe akatu umi kuimba'e okaruségui arete Pascua reheguápe umi kuimba'e ndoikemo'ãi mburuvicha guasu rógape pe lei he'i ndaikatuiha oike peteĩ gentil rógape oñemongy'atágui ha upévare ndaikatumo'ãi okaru pe Pascua ndojapomo'ãi upéva hikuái ha'ekuéra niko religioso mbarete peichavéramo jepe oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme ojuka hag̃ua upe okumplipáva pe Pascua angirũ cherendúva ko'ã mba'e nemyañava'erã ndéve ejepy'amongeta hag̃ua avei rehechakuaa mba'eichapa reime ndépa religioso térãpa rejuaju Jesucristo rehe oĩ ambue mba'e tekotevéva rehechakuaa judiokuéra ndoikemo'ãi mburuvicha guasu rógape ani hag̃ua oñemongy'a ha katu ogueraha Jesúspe upépe ojehusga hag̃ua chupe jajuhu heta tembiasa ojehúva ko'ápe okáio ha hyepýio ejeserakumína hese versículo 29-pe he'i Pilato osẽ oñe'ẽ hag̃ua chupekuéra versículo 33-pe he'i Pilato oike jey hógape ha ohenói Jesúspe versículo 38-pe ko'ã mba'e oporandurire Jesúspe Pilato osẽ jey oñe'ẽ umi judiokuéra ndive upéi capítulo 19 versículo 1-pe he'i upémarõ Pilato heta ombyepotiuka Jesúspe ha versículo 4-pe he'i Pilato osẽ jey okápe versículo 9-pe he'i oike jey hógape versículo 13-pe he'i Pilato ohendúvo upéva oguenohẽ Jesúspe okápe añetehápe Pilato ndoguerohorýi Jerusalem oguerohoryve Cesarea upe táva opyta yguasu rembe'ýpe ha oguereko yvy jere porãite pe arete aja osẽ jepi Cesareágui ha oho Jerusalem oguerahávo hendive soldadokuérape Pilato ha'eva'ekue gobernador romano upévare ojesarekova'erã aníte joiko sarambi umi arete aja judiokuéra oúgui opaite hendágui upévare upe tiempope oĩkuri táva Jerusalempe ha péicha angirũ cherendúva ko'ápe ñamohu'ã ñane rembiapo opáguima ñande aravo ambue programape jahechavéta pe juicio orekova'ekue Jesús Pilato renondépe ñande jára tanderovasa ndéve ha nderogaygua kuérape avei
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã embou peteĩ WhatsApp 0981-521-200-pe ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy rehendusejeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arerepoko ha rejota idioma oĩháme abecedario órdenpe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñande jára tanderovasa.